0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Suara Madiun 93,4.

Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.

0: LBBL Radio
1: Suramadu. Suramadu.
2: Hei, itu ki, gratis kok orang dipateni kerane. Pakai beras banyak toh lele.
3: Nggih, Mbah.